0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروية أهرمينك كلكودين نع أوعات ركون نهيتا أهرمينك بريتي ميهونا كمه هيتا ندرنا ميهكي أهرمين مسلمونك تريعا هيمنة ميهن نونة.
1: ಮೀ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ ಜೇಗಡು ಹಗಡಿ ತೇರ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಾಗುರಿ ಬಣಮಾದ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية تبا قم تنقاوي نموس الله التقوى ورواش أدي تبا ينباك مكربي جنما إكمكا فيدجين هيوكا مكراش إيرون إهيوكا مك سببون إنباك مفهيوكين هنگا داني أدي ريوتي أخلاقك إكو مينستكنا معاملات كراش.
1: ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಂದೆ ಗಿಂದವಣಿ ದಿವಿರಾಜ್ ಜೇಗಡು ಹೆಗ್ಗಡಿ ನವಾಬಿಸ್ ಮಿನಿಟು ಗಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನಿ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದುವ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.